0: počasí.
1: 12 minut po 17. hodině přinášíme předpověď počasí. Podrobnosti nám právě teď sdělí meteorolog Petr Hruška. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaké je právě teď počasí v městech Jihomoravského kraje?
2: Máme väčšinou polojasné, na niektorých miestach sem tam oblačné počasie. Žiadne zrážky sa nevyskytujú, teploty sú väčšinou od 22 do 26 stupňov. Strážnice mala už 27 stupňov Celzia. No a fúka nám mierny juhovýchodný alebo východný vietor.
1: Jaké počasí očakávate v priebehu večera a noci?
2: Zo začiatku ešte skôr málo oblačnosti, ale od jeho západu v priebehu noci postupne sa bude zaťahovať a bude sa zvyšovať pravdepodobnosť na zrážky, takže v tej druhej časti noci alebo nad ránom sa častejšie začne vyskytovať dážď alebo prehánky, tie môžu byť lokálne i také intenzívnejšie, prípadne sa môže objaviť i búrka, minimá 16 až 13 stupňov a k tomu mierny juhovýchodný vietor, ktorý sa k ránu začne meniť na západný.
1: A co nás čeká zítra?
2: Zajtra zamračené a chladnejšie počasie, dážď, prípadne prehánky alebo výnimočná búrka by sa mali objavovať hlavne v prvej časti dňa, potom okolo poludnia začnú zrážky slabnúť a bude sa to skôr meniť na také lokálne prehánky, no a hlavne k večeru sa bude čiastočne i oblačnosť pretrhávať. O niečo dlhšie sa slabšie občasné zrážky môžu vyskytovať v juhovýchodnej časti kraja. Najvyššie teploty 16 až 19 stupňov a vietor mierny južných smerov sa už behom rána bude meniť na západný až severozápadný a potom popoludní bude slabnúť.
1: Říká Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
2: Děkujem, príjemný deň. Naslyšenou.